0: življenje zabavno. Obišči Up.
1: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
2: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.